En fortræffelig duet. Jackie Evanko og Dan Seals var her sammen på sangen Love is the answer. Så er klokken 3-4 minutter i halv 8. Du får Hanne Bol frem til de regionale nyheder.

Albumet her med Alison Krauss and Union Station, det hedder Lonely Runs Both Ways, kom i 2004. Goodbye is All We Have hedder sangen, som du altså fik med den nu 55-årige Alison Krauss, som altså er født 23. juli 1971.